0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bersama saya, Yaya.

Jangan lupa Zindagi setiap Ahad 5.15 minit petang menerusi ekspresi di Langkawi FM.

Okey, taburan hujan tinggi melebihi bacaan ribut senyar punca banjir di Melaka. Dan pelatih wanita mahu timba pengalaman kemahiran ikhtiar hidup di PLKN 3.0. Juga lebih 5,000 permohonan pindah kuarta bodi di sel kepada keluarga terdekat diluluskan. Okey, dan produk upcycle dibawa pulang, isteri Presiden Turki jadi kenangan manis kaki tangan MP MBSP. Okey, dan jajaran jalan baharu ICQS Bukit Kayu Hitam, CIQ Sadau lancarkan pergerakan rentas sempadan. Dan juga 3 PPS dibuka tempatkan mangsa banjir di 2 daerah di Melaka. Okey, yang terakhir KPKT salur ringgit Malaysia 430.3 juta pacu kesejahteraan kelestarian Negeri Sembilan dalam tempoh 4 tahun. Okey, teruskan mendengar Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya. Untukmu.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda Curaçao menjadi negara paling kecil dalam sejarah yang berjaya layak ke Piala Dunia FIFA?
0: Okey, 8.46 minit pagi dan waktunya sekarang untuk kopi bola pagi. Okey, dan cerita pasal kopi bola pagi hari ini, FIFA akan menjual kepingan padang daripada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Wow, ia akan memberi peluang kepada peminat sukan bola sepak membeli cebisan kecil rumput padang itu pada harga kira-kira US$445 setiap satu. Okey, miliki sebahagian daripada sejarah bola sepak dengan kepingan asli rumput padang Piala Dunia FIFA 2026 yang dipelihara secara kekal dalam akrilik premium bersama cenderamata pemacu USB. Setiap kepingan mengandungi cebisan asli daripada permukaan padang perlawanan akhir yang ikonik, menjadikannya koleksi unik yang meraihkan antara acara sukan terbesar dunia. Okey, pemacu USB akrilik itu turut dilengkapi filem pengesahan ketulenan selain berfungsi sebagai bahan pameran yang moden dan elegan. Menurut keterangan produk itu di kedai dalam talian FIFA. FIFA turut memaklumkan bahawa setiap item yang hanya akan dihantar selepas perlawanan akhir pada 19 Julai di New Jersey. Dan setakat ini penghantaran hanya disediakan ke Amerika Syarikat serta Eropah. Rumput padang itu perlu ditanggalkan selepas perlawanan kerana stadium berkenaan menggunakan padang tiruan untuk kegunaan pasukan New York Giants dan New York Jets dalam Liga Bola Sepak Kebangsaan NFL. Okay? Dan cerita pasal Jude Bellingham. Okay, Jude Bellingham sekali lagi ya muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu Three Lions bangkit daripada perjalanan bersejarah Norway ke separuh akhir Piala Dunia dengan kemenangan 2-1 selepas masa tambahan awal pagi tadi. Norway menyangka mereka kembali di depan pada babak kedua, namun jaringan kedua dibatalkan selepas semakan video bantuan pengadil. VAR mengesan Erling Haaland melakukan kekasaran sebelum gol dihasilkan ketika kedua-dua pasukan bergelut dengan keletihan sehingga permainan diheret ke masa tambahan. Bellingham sekali lagi muncul penyelamat apabila memanfaatkan kesilapan penjaga gol Orjan Nilan untuk meledak gol ke-6nya dalam kejohanan itu. England akan berdepan Argentina atau Switzerland pada Rabu ini bagi merebut tiket ke final Piala Dunia pertama mereka dalam tempoh 60 tahun. Rentetan Haaland yang menjaringkan gol dalam 14 aksi kompetitif berturut-turut bersama Norway akhirnya terhenti ketika menentang negara kelahirannya, malah penyerang itu dikeluarkan pada separuh masa pertama, masa tambahan selepas kehabisan tenaga. Selepas gagal memenangi aksi kalah mati Piala Dunia apabila terlebih dahulu dibolosi sejak final 1966 sebelum kejohanan kali ini, England kini berjaya melakukannya

Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Mereka dalam Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah Bersama Pilihan Raya PKR Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum rangka pendekatan yang lebih berkesan. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat lah.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kementerian Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 liter tambahan tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohon lah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivirako ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk melangkaui hubungan tradisional untuk memberikan tumpuan ke atas isu pembangunan bersama, persempadanan dan juga pelaburan. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan bersama serta melihat kepada isu serantau yang harus dipergiatkan dalam konteks Asia. Ini memberikan satu bentuk kepentingan dan juga nilai signifikan ke atas lawatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand ke Malaysia.
0: Jelas beliau, kunjungan berkenaan turut mewujudkan ruang komunikasi lebih efektif bagi membolehkan kedua-dua negara menyelaras pendirian terhadap isu berkepentingan bersama. Inisiatif perumahan yang diumumkan kerajaan untuk warga Felda berupaya membantu menyelesaikan isu perumahan generasi kedua penderoka sekaligus menggalakkan mereka terus menetap serta membina masa depan di tanah rancangan. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berpandangan bantuan sedemikian bukan sahaja mengurangkan beban kewangan penderoka malah menyokong kelangsungan komuniti Felda untuk generasi akan datang. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif kepada warga Felda sebagai usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti peneroka di seluruh negara. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Imigresen oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu.
3: Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen di Malaysia. Dan untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang imigresen yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
0: Datuk Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan selain memperhebat penguatkuasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung, perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. England marah ke separuh akhir selepas membenam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. The Three Lions bakal bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Kerajaan telah meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindaan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Pembendaharaan Tan Sri Johan Muhammad Marikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima Kementerian Berhubung Keluarga yang kenderaan diesel didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan oleh anak atau ahli keluarga lain. Johan Muhammad berkata, sekiranya berlaku situasi demikian, pemilik yang layak boleh memukakan permohonan pemindaan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani iaitu budimadani.gov.my atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri LHDN. Dalam pada itu, beliau berkata Kementerian Kewangan MOF telah meluluskan lebih 200,000 permohonan pemilik kenderaan jenis Jeep dan pickup untuk menerima kuota tambahan 100 liter diesel bersubsidi di bawah program Budi Diesel. Dalam sidang bidang yang sama, Ketua Setiausaha Pembendaharaan Tan Sri Johan Muhammad Marikan berkata sebelum ini hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep telah diluluskan tambahan 100 liter sebulan di bawah Budi Diesel menjadikan jumlah had kelayakan mereka sebanyak 300 liter sebulan bermula Julai ini. Jumlah itu merangkumi lebih 174,000 warga negara di Semenanjung Malaysia dan lebih 22,000 warga negara di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat 4 Julai. Dalam pada itu, Johan Mahmud berkata kerajaan sedang mempertimbang untuk memperluaskan kelayakan di bawah program Budi Diesel kepada pengguna set jana kuasa di rumah panjang dan bot di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak bagi memastikan bantuan subsidi diesel disasarkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Pada masa sama, beliau berkata Kementerian Kewangan memantau rapi pelaksanaan program Budi Diesel dan Budi Madani RON 95 Budi 95 setakat ini. Pelaksanaannya berjalan lancar tanpa menerima sebarang laporan berhubung masalah penggunaan MyCard bagi pembelian kedua-dua bahan api tersebut.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin parti ditahan termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Immigration untuk oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saaban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program jalinan strategik Jabatan Immigration Malaysia bersama media di Putrajaya. Selain itu, seramai 978 majikan turut ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration. Ujar beliau, sepanjang Jun saja, Jabatan Immigration Malaysia melaksanakan 1,154 operasi melibatkan pemeriksaan ke atas 13,078 individu. Daripada jumlah itu, seramai 4,093 warga asing serta 133 majikan ditahan. Tambah beliau, operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkat tanpa berhenti bagi membentras parti dan warga asing yang melanggar undang-undang. Sejumlah tukun tiruan pelbagai bentuk dilabuhkan di perairan Kilim di Langkawi dalam usaha memelihara habitat marin sekaligus membantu meningkatkan sumber pendapatan komuniti nelayan setempat. Projek komuniti khidmat komuniti tersebut dijayakan menerusi sumbangan daripada sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO Anak Muda Madani Kedah. Menurut kenyataan pertubuhan itu, inisiatif diambil susulan rungutan dan aduan diterima daripada komuniti nelayan Kampung Kilim berhubung isu tangkapan ikan yang semakin berkurangan di perairan berkenaan. Ujar kenyataan itu lagi, kebanyakan tukun dibuat daripada tayar kenderaan, daun kelapa serta beberapa barangan terpakai lain yang diubah sesuai mengikut kesesuaian bagi memastikan ia berfungsi optimum sebagai pelindung, tempat membiak dan mencari makan bagi pelbagai spesies hidupan laut. Selain membantu sektor perikanan domestik, struktur tukun tersebut juga berpotensi tinggi untuk dibangunkan sebagai lokasi tumpuan baru bagi aktiviti memancing dan menyelam sekaligus menyokong pertumbuhan industri eko pelancongan marin di Pulau Lajenda ini. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa kita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM merangka kandungan untuk gaya hidup, sukan, berita dan pendidikan dalam strategi jangka panjang.
0: RTM 80.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Keep it here on your favorite radio station.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: TV OK menyiarkan kandungan dalam bahasa Melayu, Inggeris serta bahasa etnik Sabah dan Sarawak seperti Iban, Kadazan, Dusun dan Bajau.
0: RTM 80.
3: Activate.

Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: I love you

Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa memilih kami sebagai stesen radio nombor 1 pilihan anda. Jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di 104.8 dan juga di RTM Klia. Sekarang kita dah masuk di jam yang ketiga, iaitu Zindagi bersama saya Hafiz, daripada pukul 5.15 sampai pukul 6. Zindagi ni yang mana kita nak sembang-sembang sikit lah, kita nak cerita apa yang berlaku dekat dunia Bollywood. Sambil-sambil tu kita layan jugalah lagu-lagu Hindustan kan. Ini dia story yang pertama minggu ini dalam Zindagi adalah, kalau kita bercakap tentang legenda Bollywood, memang tak sah lah kan kalau tak sebut nama Hema Malini. Siapa kenal Hema Malini ni? Sejak beberapa tahun kebelakangan ni, beliau agak menyepi daripada dunia perfilman. Kali terakhir Hema Malini muncul di layar Perak adalah menerusi filem komedi romantik Shimla Mirchi pada tahun 2020. Zaman Covid tu. Baru-baru ni Hema Malini berkongsi sebab mengapa beliau masih belum menerima sebarang tawaran untuk kembali berlakon. Menurut aktris yang juga merupakan seorang ahli politik itu, beliau merasakan agak sukar untuk menyesuaikan diri dengan cara pembikinan filem pada masa kini. Ni ialah cerita orang lama kan. Disebabkan itu, beliau memilih untuk tidak terburu-buru kembali ke set penggambaran semula. Untuk pengetahuan anda, Hema Malini yang cukup dikenali dengan gelaran Dream Girl atau Gadis Impian Bollywood, memulakan kejaya dalam filem Hindi menerusi Sapno Ka Saudagar pada tahun 1968, bergandingan dengan pelakon legenda Raj Kapoor. Sepanjang lebih 6 dekad dalam industri seni, beliau mencipta nama sebagai antara pelakon wanita paling berpengaruh di India, menerusi pelbagai filem ikonik seperti Sita Aur Gita, Sholay, Dream Girl, Sati Pisata, The Burning Train, Kranti, Trishnu dan Bagban. Menariknya, selain bergelar pelakon, Hema Malini juga merupakan seorang penari Bharatanatyam yang sangat disegani. Walaupun kini berusia 77 tahun, beliau masih aktif mengadakan persembahan di pentas sekaligus membuktikan minat dan dedikasinya terhadap dunia seni tidak pernah pudar. Kita layan dulu lagu lagu Jab Tak Hejan sebenarnya lagu ni dan pukul 5.30 petang nanti kita ada Langkawi Sana Sini. Dan kita sim dulu, kita jumpa lagi selepas Langkawi Sana Sini. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Hafiz Cik Noh dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Kementerian Kewangan MOF akan terus memantau pelaksanaan program budi diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud American berkata, pelaksanaan budi diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Berita seterusnya, kerajaan telah meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel Budi diesel kepada ahli keluarga terdekat bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud American berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima Kementerian Berhubung keluarga yang kenderaan diesel didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau keluarga lain. Johan Mahmud berkata sekiranya berlaku situasi sedemikian, pemilik yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani iaitu budimadani.gov.my atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri LHDN.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin parti ditahan termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Imigresen oleh agensi penguatkuasaan lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu. Ujar beliau sepanjang bulan Jun sebanyak 1,154 operasi melibatkan pemeriksaan ke atas 13,078 individu telah dilaksanakan. Dari jumlah itu, seramai 4,093 warga asing serta 133 majikan ditahan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan ditangani menerusi penyelesaian jangka panjang. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri sedang mengkaji kaedah terbaik termasuk meneliti syor daripada agensi berkaitan bagi mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Kadar keluar mengundi yang tinggi pada PRN Johor ke-16 mencerminkan keyakinan rakyat terhadap proses demokrasi. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Kor Kurikulum Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Dr. Zahrul Akmal Damin berkata, penyertaan pengundi termasuk mereka yang pulang dari luar negara menunjukkan kesungguhan rakyat menentukan hala tuju negeri. Keputusan pengundi dipengaruhi faktor ekonomi, pembangunan dan kemampuan calon serta parti menawarkan penyelesaian kepada isu setempat. Sementara itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan keputusan PRN Johor ke-16 itu tidak mencerminkan corak pengundian di Negeri Sembilan yang mempunyai lanskap politik dan sentimen pengundi berbeza. PH Negeri itu kini memperkukuh gerak kerja jentera menjelang PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos. Tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Muqaddis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein selepas solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa pada Jumaat lepas dikecam keras Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan itu mencabul kebebasan beragama dan kesucian Masjid Al-Aqsa selain menjejaskan keselamatan pemimpin agama serta hak umat Islam untuk beribadah. Seorang lelaki ditemukan lemas ketika mandi di kolam air putih Taman Negara Johor, Gunung Ledang Tangkak pagi tadi. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Tangkak, Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Fazlan Maraman, mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi. Akhir sekali, Piala Dunia Memanah 2026. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatihah Mat Salih meraih pingat perak pada peringkat keempat Piala Dunia di Madrid, Spanyol. Selepas tewas tipis 148-150 kepada wakil Britain Ella Gibson dalam aksi final. Terdahulu, Fatin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pemanah India Pritika Pradip 144-142 di separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 12 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.35, wilayah Persekutuan Labuan 6.38 dan Kuching Sarawak 6.54. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.30 minit malam, Kuala Terengganu 7.26, Kuantan Pahang 7.24, Kota Baru Kelantan 7.32, Johor Baru Johor 7.18, Bandaraya Melaka 7.26, Seremban Negeri Sembilan 7.27, Shah Alam Selangor 7.30, Ipoh Perak 7.34, Georgetown Pulau Pinang 7.38, Alor Setak Kedah 7.39 dan Kangar Perlis 7.40. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu isyak pada pukul 7.51, wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.45 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 8.42, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Bahru Johor 8.33, Bandaraya Melaka, Melaka 8.40, Seremban Negeri Sembilan 8.42, Shah Alam Selangor 8.45, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alok Setak Kedah dan Kangar Perlis 8.55 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, hanya Nasional FM.

Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' An Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' An Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor, Datuk An Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengiraan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang. Dan
4: saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalani tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. syuara dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyemak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Tadi kita dah dengarkan lagu daripada Left Handed, Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi, permintaan daripada sahabat kita Nasri Nasar, yang mana itulah dia pembukaan dalam Pilihan Bersama 2.0. Pada malam ini semestinya lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Jadi anda yang mewarnai malam anda. Tugas AJ hanya memilih daripada undian yang anda buat tu, kemudian masukkan dalam playlist. Jadi teman bertemanlah kita dengan emosi sahabat kita pada malam ini dalam Pilihan Bersama Sama 2.0. Baik, kita teruskan lagi pilihan daripada sahabat kita. Undian ini datangnya daripada Nida Wahida. Salam hujung minggu untuk semua. Beliau inginkan lagu daripada Safura dan Wan, Jangan Menangis Sayang. Seterusnya permintaan daripada Lin Roslinda untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada UKIS, Terpaksa Ku Lepaskan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu permintaan daripada sahabat kita, lagu ini dah lama ya, daripada tahun 1976, nyanyian Uji Rashid, Tangisan Semalam, permintaan daripada Usif Joseph. Jadi diharapkan Usif, jangan menangis, terus kental, awak lelaki kan, terus kekal juga bersama dengan AJ, mestinya hanya di Nasional Malam.

Penghujung Rindu dari Datuk Jamal Abdillah menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0, permintaan daripada sahabat kita Wan Wan. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Salam hujung minggu untuk semua. Saya AJ Alajalani di sini, dan lagu-lagu yang anda dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Dan sedikit info lah ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai Alpha 2.0 bermula esok, iaitu 13 Julai 2026 pada pukul 10.30 pagi. Kita akan bersama dengan seorang tetamu, Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, pengarah inovasi Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Topiknya mengenai deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital yang diterbitkan oleh Wahida Yaakob. Jadi jika anda ingin menonton secara live temu bual ini, anda bolehlah tonton di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Tapi bukan malam ni, pada esok pada pukul 10.30 pagi. Jadi mungkin ada persoalan yang nak ditanyakan, nak ditujukan kepada ahli panel kita, bolehlah memberi komen melalui live Facebook tersebut. Dan anda juga boleh tonton secara live di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi itu dia serba sedikit mengenai info terkini, program-program menarik di Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, dan kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. lagu seterusnya permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida dengan ucapan moga semua sihat dan ceria sentiasa. Beliau ingin lagu daripada M2M, The Day You Went Away. Seterusnya permintaan daripada Ahmad Suhaili, beliau ingin lagu daripada Madison, Mungkinkah. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Sadin Sadin Sadin, beliau inginkan lagu daripada Aisyah, Janji Manismu. Tengok, saya janji ditepati kan. Lagu-lagu pilihan anda dikeudarakan pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dan lagu yang terbaik itu tadi permintaan daripada sahabat kita Nur Isa dalam pilihan bersama 2.0 daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Jepun, Filipina, Amerika Syarikat dan 11 lagi negara menegaskan bahawa tuntutan maritim China di Laut China Selatan tidak mempunyai asas undang-undang. Kenyataan bersama menegaskan keputusan Tribunal Timbang Tara adalah mercu tanda, muktamad dan terikat dari segi undang-undang. Mahkamah Timbang Tara tetap 2016 memutuskan tuntutan menyeluruh China terhadap sebahagian besar Laut China Selatan tidak berasas. Beijing menolak keputusan itu, menyifatkannya sekeping kertas yang tidak bernilai serta menegaskan tuntutan kedaulatan dan maritimnya. Konfrontasi berterusan di perairan dengan tuduhan gerakan berbahaya dari China menuduh kehadiran tentera kuasa luar mencetuskan ketegangan.

banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, 3 pusat pemindahan sementara PPS ditutup susulan banjir di beberapa kawasan mulai surut. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang ditutup adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bertam Ulu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah. 4 lagi PPS masih beroperasi adalah Japrun Pantai Kundo, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai, Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Kebangsaan Tehil. Jumlah penduduk terjejas banjir juga berkurang kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Sementara itu, banjir yang melanda Bukit Rambai disifatkan antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan tersebut. Ini apabila air menenggelami kediaman penduduk dalam jangka masa yang agak lama. Ikuti reaksi penduduk terjejas Hafiz Sufian, Nasrun Faiz Zailan dan Tawil Buang.
1: Air mula surut sampai pukul 5 pagi tadi. Hari ini mengemas, buang mana barang-barang tak pakai. Bukan tak pakai, ya dah rosak, kita akan buang. Sini memang kawasan banjir, tapi kali ini paling teruk dalam sejarah.
2: Diorang pun bagi bantuan malam tadi. Lepas tu pagi ni pun diorang hantar juga anggota untuk cuci rumah saya. Alhamdulillah, kalau tahun ni baru sekali ni lah. Baru sekali. The last 2022, baru ni pula kena.
3: Family saya semua tidur dekat sana. Saya dapat dengar daripada wasap kawan, dia kata air dekat sini dah suruh kereta boleh masuk. Saya balik seorang lah. Yang lain semua family duduk kat sana lagi lah. Tapi yang paling teruk tahun ni. Tahun sebelum pun ada juga banjir, tapi tak ada sampai macam ni teruknya.
0: Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai, Datuk Siti Faizah Abdul Aziz dalam pada itu memaklumkan lebih RM2 juta telah diperuntuk bagi melaksanakan projek mitigasi banjir di Sungai Rambai. Ia melibatkan kerja menaik taraf sistem pengairan termasuk sungai dan parit. Daripada jumlah berkenaan, RM1 juta disalurkan khusus bagi menaik taraf parit keliling di Kampung Semujuk dan Seri Mendapat. Usaha tersebut bagi memperkukuh sistem saliran sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir.

0: Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memberi jaminan kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah banjir. Jelas beliau, ia termasuk meneliti cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
1: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Johor mengisytiharkan esok 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi berkata ia sebagai penghargaan kepada rakyat negeri itu yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengisytiharan itu dibuat atas limpah perkenan Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Dalam pada itu, kemenangan BN pada PRN Johor tidak mencerminkan hala tuju sebenar corak pengundian di Negeri Sembilan. Pengerusi BH Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, lanskap politik, sentimen semasa dan kehendak pengundi di negeri itu berbeza berbanding di Johor. Beliau melihat wujudnya kematangan demokrasi dalam kalangan setiap pengundi Johor dalam membuat pilihan. Sehubungan itu, PH Negeri Sembilan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya bagi menghadapi PRN Negeri akan datang. Presiden Republik Singapura Tharman Shanmugaratnam dan isteri Jane Itogi Shanmugaratnam tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan negara selama 3 hari atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan beliau disambut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Ia merupakan lawatan negara pertama Tharman ke Malaysia sejak mengangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Republik Singapura yang ke-9 pada 14 September 2023. Terdahulu, Wisma Putra memaklumkan beliau akan diberikan istiadat sambutan negara sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara esok. Beliau turut dijadualkan menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis dan tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, England dan Argentina akan bertemu dalam aksi separuh akhir selepas masing-masing menyingkirkan Norway dan Switzerland di suku akhir. Pertemuan itu menghidupkan kembali persaingan tradisi kedua-dua pasukan termasuk pertemuan bersejarah pada Piala Dunia 1986 yang menyaksikan Argentina menang 2-1 menerusi 2 gol Diego Maradona. Argentina memburu kejuaraan kedua berturut-turut manakala England berhasrat menamatkan penantian 60 tahun untuk meraih trofi utama. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatihah Mat Saleh menamatkan saingan peringkat keempat Piala Dunia Memanah 2026 di Madrid, Spanyol dengan meraih pingat perak selepas tewas tipis kepada pemanah Britain Ella Gibson dalam perlawanan akhir. Fatin Nur Fatihah yang berada di ranking ke-13 dunia memberikan tentangan sengit sebelum akur 148-150 kepada Gibson yang menghuni ranking ke-2 dunia. Terdahulu, pemanah berusia 35 tahun itu melangkah ke pentas akhir selepas menewaskan wakil India, Pritika Pradeep, 144-142 pada peringkat separuh akhir. Ketua Jurulatih Terengganu FC, TFC, Muhammad Nafuzi Zain berjaya meyakinkan pemain import Manuel Ott kembali menyarung jersey skuad Penyu bagi kali ketiga. Meskipun mendapat pelbagai tawaran menarik daripada beberapa pasukan lain termasuk Sabah FC, pemain berusia 34 tahun itu nekat berhijrah daripada kelab Rayong FC, Thailand ke TFC. Kejohanan Olahraga Asia Bawah 23-2026, kuartet 4x100 meter lelaki negara meraih pingat gangsa di Ordos, China. Menurut Olahraga Malaysia, kuartet itu mencatat masa 39.20 saat di belakang pasukan tuan rumah yang merangkul pingat emas dengan catatan 38.38 saat. Sementara itu, Hong Kong meraih pingat perak selepas mencatat 38.88 saat.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tuntutan maritim Beijing ke atas Laut China Selatan tidak mempunyai asas undang-undang oleh 14 negara termasuk Jepun, Filipina dan Amerika Syarikat. Pendirian itu dibuat sempena ulang tahun ke-10 keputusan Tribunal Timbang Tara Antarabangsa pada 2016 yang memihak kepada Filipina. Dengan memutuskan tuntutan China terhadap sebahagian besar kawasan berkenaan tidak berasaskan undang-undang antarabangsa, Beijing bagaimanapun menolak keputusan tersebut. Susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran yang kembali memuncak, Qatar menasihatkan pemilik dan pengguna kenderaan maritim menggantung sementara pelayaran dan semua bentuk aktiviti maritim sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurut Kementerian Pengangkutan, dalam satu hantaran di platform media sosial X, kenderaan maritim yang tertakluk kepada peruntukan konvensyen maritim antarabangsa dan beroperasi mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan dikecualikan. Kuwait dalam perkara itu menyifatkan serangan Iran ke atas wilayahnya sebagai satu peningkatan ketegangan yang berbahaya dan memburukkan lagi pergolakan serta ketidakstabilan di Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Amboi, menari awak eh. Elakkan salah urat je. Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini 11.18 minit malam. Anda sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Nur Azilah, dengan ucapan buat hiburan semua. Ramai sahabat-sahabat kita di live TikTok berdansa bila dengar lagu ni. Saya pun taklah berdansa, saya ikut menyanyi je lah. Kiranya dalam pilihan bersama 2.0 ni, yang mana anda boleh berkaraoke, anda boleh berdansa, berhibur, yalah, dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita kan. Pada masa yang sama sebenarnya, anda juga boleh mengimbau kenangan lah dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Bila kita dengar lagu ni, kita teringat zaman pada waktu tu kan, kita buat apa, kita dengan siapa. Mengimbau lah kiranya. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, di TikTok semestinya. Terima kasih banyak juga kerana berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Di Facebook kita ada sahabat-sahabat juga yang lain yang menemani AJ. Antaranya kita ada sebentar, kita ada Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Salam hujung minggu untuk semua. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan AJ dalam Nasional FM. Terima kasih Muhammad Zikri. Seterusnya Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Sadin. Selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ucapan kepada anda semua. Kemudian kita ada Muhammad Isyamuddin. Seterusnya kita ada siapa lagi ni? Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan, dari Sabah, memberi ucapan salam malam Isnin ceria cemerlang mesra buat semua yang ada di sisi radio ketika ini. Salam riang untuk Mama AJ juga. Allah, terima kasih Ahram. Oh, bagi ucapan tu rasa riang, riang gembira. Seterusnya Jihad Bakar juga turut menemani saya. Muhammad Shah Aniza Samin, salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca panas membahang walaupun dah malam. Terima kasih untuk lagu pilihan saya dalam pilihan bersama 2.0. Sama-sama. Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Siti Salwa, salam hujung minggu untuk semua. Siti Salwa dari Kedah hadir terbaik layan Nasional FM. Lepas santai bersama keluarga, dengar lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita ada Noxy Moxes juga turut menemani saya. Zaitun Ika, Z Astakona, semoga ceria selalu untuk semua. Ahmad Suhaili, salam hujung minggu. Jadikanlah yang lembut itu hati, yang tebal itu iman, yang tajam itu akal, yang baik itu sifat, dan yang manis itu senyuman. Betul tu. Jadi sambil-sambil mendengarkan lagu dalam pilihan bersama 2.0 tu, sambil tersenyum lah. Kalau jumpa orang pun senyum, itu satu sedekah tau, yang tak perlu keluarkan duit. Lagi satu, bila awak selalu senyum, awak jadi awet muda tahu. Itu salah satulah rahsia saya. Baik, terus kekal bersama dengan saya dan kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ainu Jaafar atau AJ. Oh, sama kita Alia Jalani, dia Ainu Jaafar. Berangkat lagu daripada Felix, Aku Pencintamu. Seterusnya permintaan daripada Princess Su, berangkat lagu daripada Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Budak Lawa Mistik. Beliau ingkar lagu daripada Death Cap C. Adakah sesiapa yang pakai baju warna merah yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, boleh angkat tangan? Sebab tajuk lagu ini merah, khas untuk anda, semestinya hanya di Nasional FM.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizal Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu ataupun juga yang berada di luar kawasan melakukan sebarang aktiviti, musim-musim hujan ni kena berhati-hati kan. Beberapa kawasan juga dikatakan hujan ni daripada pagi sehinggalah ke waktu ini. Sebut pasal hujan, sebut pasal banjir, saya nak kongsikan kepada anda di mana 3 pusat pembinaan sementara PPS di Melaka telah ditutup semenjak petang tadi susulan keadaan banjir yang semakin pulih, iaitu pusat pembinaan sementara yang ditutup termasuk di SJKC Bertamulu, SK Tanjung Minyak 2 dan juga di Perkim Masjid Tanah. Dan 4 PPS juga masih beroperasi, iaitu di Pantai Kundur, di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai dan juga di Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Sungai SK Tehel. Dan bilangan penduduk terjejas menurun kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Itu di Melaka. Dan pada masa sama juga, jumlah penduduk yang terjejas banjir turut menurun daripada masa ke semasa. Itu dia antara perkembangan situasi banjir di Melaka. Dan untuk anda, sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga kalau boleh kurangkan aktiviti luar kalau rasa keadaan yang tidak mengizinkan, dan pastikan juga keselamatan keluarga dan juga diri anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Itulah lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Sambil dengar kat radio, sambil bermain telefon bimbit juga, sambil berehat di rumah dan di mana sahaja, pastikan sentiasa berwaspada dengan taktik ataupun dengan mana penipuan daripada scammer ni. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menakut-nakutkan ataupun tawaran pelaburan yang menjanjikan pelaburan ataupun pulangan dalam masa yang singkat, kerana itu semuanya selalu hanyalah jerat dan untuk kepentingan pihak tertentu sahaja. Dan sebagai langkah keselamatan diri dan keluarga, pesan kepada mereka, jangan sesekali menyerahkan maklumat perbankan peribadi seperti nombor TAC, kata laluan ataupun kod OTP kepada sesiapa sahaja. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa, jangan rasa takut dan sebagainya. Bertenang, letak telefon dan juga hubungi balai polis yang berhampiran dan lakukan semakan terus dengan agensi yang berkaitan. Dan berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan panggilan scammer. Nanti hilang duit kita kan. Penat-penat bekerja, penat-penat kumpul duit, hilang dapatkan orang yang tak sepatutnya. Memang menyusahkan diri. Jadi perlu sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia. Baik, untuk anda terus bersama kami di National FM. Ini adalah lagu daripada Hakim and Magistrate, Obsessed, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Perkara pengantin ini, ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa, meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaharu Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, isytiharan itu dibuat atas perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' An Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri adun macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengiraan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De la Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun, dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar penggerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Gitu.
1: Tu dia yang lama rindu awak nak telefon Langkau FM. Tak boleh ni. Tengok yang di TikTok. Bila tengok di TikTok, tak boleh bercakap. Dia nak boleh naik dia DJ baca. Nak bercakap dengan DJ pula. Pula kita bagi juga.
0: Kita bagi telefon lagi.
1: 04-9611.
0: 646 kot mereka nanti nak hantar email. Kita bagi email. Hantar email mai.
1: Email boleh je.
0: Yelah dah kata telefon tak apa.
1: Yang
0: belah sana.
1: Apa nama tu bintang apa yang kena hantar email. Bintang kecil.
0: Bintang kecil. Bintang
1: habis lah. Ada lagi.
0: Habis dah. Bintang Bintang Piramli hari tu. Habis dah.
1: Bintang kecil dah dapat dah.
0: Bintang kecil pun mereka semua
1: penyataan kena ditutup.
0: Penyataan dah. Semua kena hantar pergi Kedah.
1: Oh.
0: Mereka kena menyanyi di Kedah FM.
1: Habis dah. Bukan di Langkawi ni.
0: Tak. Okay, kita cuma tolong promo untuk Kedah je lah.
1: Okay.
0: Sebab kita semua besar-besar dah. Gitulah cerita dia.